0: nshirafie.com kwen lit on the mix baba na nshirankwa
1: awon wani nyankopo aya ngwa chuma enu ti ya frau awonwa en sentreni ni ngwa chuma oye awoye nananu breast no arado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama standard kama ya mama oh Jehovah